0: ce dolfin uniot. Sorry.
1: Grafismi frizorii.
2: Я блокерно. Па многу пржу тоа една ситуација кога сме се кр мом мед сабо скригале, но. Погледајте епизодо е на YouTube, но тисти деви у месеци.
3: Изберите топлодна черпанка и климатски направи Кливец за пополно клима у всакам летнам часу. С нишни рачуни и обилица топле воде. Кливет. Сливет минус хоум пика си.
4: Подкастори найдеш най-лажи тако да YouTube типкаш съм две беседи тисти дневи. Je že objavljen od včeraj dalje. Štirje prijatelji, Deni Savdičovo, pa te pozdravijo spet jutri, utorek zjutraj ob petih.
3: Veš, kaj je najboljši